0: sida ewia sida bibia te ma no do fo da wa ni jai ba bro bo nyina ma o
1: ah ah wo fo me sha me ma